بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن جانتین سلاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم کە ڕۆژێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداریەوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساق بن وەک هەمیشە دووبارەی دەکەمەوە میوانەکانم زۆر تایبەتن لەسەر بابەت و تەوەری گرین قسە دەکەین دڵنیام تەوەرەکانمان ئەو تەوەرانن کە بەدڵی ئێوەن و قسەی زۆری ڕۆژانی ناو خەڵکیشە و زۆر دووبارە دەکرێتەوە و دەوترێتوانێ بەڵام بەر لەوەی کە بچما لای میوانەکەم بانگشتی سەرستەیجی میوانی خاچی بکەم و گفتوگۆ بکەم لەسەر تەوەرەکەی ئەمڕۆ پێم خۆشە شتێک بڵێم لەسەر شاری چەمچەماڵی خۆشەویست و چەمچەماڵیەکان قایمقامەتی قەزای چەمچەماڵ بڵاوی کردەوە دوای ساڵانێک لە ڕاوەستانی پرۆژەی قیرتاوکردنی 48-یەکان واتە گەڕەکی 48-یەکان جارێکی تر لەسەر فەرمانی بەڕێز قوبات تاڵەبانی دەست بە دووبارە کارکردن کرایەوە لەو پرۆژەیەوە هەروەها قیرتاوکردنەکە دەستی پێکردۆتەوە واتە و ماوەیەکی زۆر وەستاون بەڵام لە ئێستادا سوپاس بەخوا دەستیان پێکردۆتەوانی و بەردەوام دەبن بۆ زیاتر لە ئاگاداربوون لە کارەکان ئاسۆ بەکر مستەفا قایمقامی قەزای چەمچەماڵ ڕایگەیاندووە باوەری سەرۆکایەتی تیمەکانی شارەوانی کە بە بەردەوام ئاگای لێ و سەردانی شوێنەکەیان کردووە وا بڕیارە کە ئیشەڵا لە نزیکترین کاتدا پرۆژەکە تەواو بێت و ئەمانیش ئاگادار بن بۆ ئەوی کە لە نزیکترین کاتدا تیمەکان زوو تەواوی بکەن و بە کوردەوارێکی خۆمان دەستوبردێکی لێ بکەن جاوە ڕەنگە ئەم پرۆژەی قیرتاوکردنەوەی چەمچەماڵ ڕەنگە کۆمەڵێک گەڕەکی تر بگرێتەوانێ و ئیشەڵا کاری تێدا بکرێت.

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی، بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی.

چیم بۆ دەکەی بە کام موشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە بکەم تازە چیت لێداوە بکەم